0: یوسف خان.
1: تو یہ گانا جو لکھا ہوا تھا یہ مجروح سلطان پوری کا تھا اور میوزک ایس ٹی برمن کا تھا اور گایا تھا آشا بھوسلے اور گیتا دت نے. اور بچپن کے دن تو مطلب بچپن کے دل کبھی کوئی بھلا سکتا ہے منیشا؟ تم بھلا سکتی ہو کبھی؟
0: پر یاد کئی یادیں دھندلی ہو جاتی ہیں ایز وی گیٹ اولڈر وی ڈونٹ ریمبر اے لاٹ آف سٹف
1: رائٹ
0: بٹ ٹوڈے آئی وانٹ ٹو ریوائیو سم اولڈ میموریز وچ we have with our sisters when we were growing up. And listeners, if you have, as I mentioned in my post, if you have any anecdotes or any memories with your sisters which you want to share or dedicate a song to them, please do not hesitate. Please call us at 845-437-7178.
1: You know, I think they might hesitate. This is 2026. اچھا ٹیکسٹ کر دینا, واٹس ایپ پہ میسج کر دو, گانا تو بجائیں گے, کوشش کریں گے آپ کی ریکویسٹ کو آنر کریں.
0: تو اگلا گانا میں جو سنا رہی ہوں سننے والوں, یہ میری بہن رشمی کا فیوریٹ گانا ہے. شی از یور وتھ می, شی ول جسٹ لائک ٹو سے ہیلو. One second, listeners, let me put the mic on. Mic 3. All right. Go ahead, Rashmi.
2: Hello, namaste sabko. Good morning. Hum log aaye hue hain Manisha ke saath. We three sisters have got together, so we are having a good time. This is one song. Actually, it was my favorite song when I was in my teens growing up, and I used to sing it a lot. It's from the movie Mera Saya, Jhumka Gira Re.
0: Okay, I'm not sure, listeners, if you heard her. I'm not sure if the third mic was working, but what she was saying is she's come to visit me, and this was a favorite song growing up because she had a beautiful voice and she would sing this song, and this is one of her favorite songs. From the movie Mera Saya, Jhumka Gira Re. So let's enjoy that song first and we'll talk more.
1: And Jhumka Gira Re is a beautiful dance number.